0: یہ جہان خراب یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں، کیا کہا عشق جاویدانی نے، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ اسلوب کی سطح پر اردو غزل میں علامتوں کا کثرت سے استعمال براہ راست جدیدیت کے اثرات کا نتیجہ ہے۔ ویسے بھی زندگی کے تہ در تہ تجربات ایک گہرے انداز میں بیان نہیں ہو سکتے تھے، مگر غزل گو شاعروں نے جس طرح شعوری طور پر علامتوں سے رشتہ جوڑا، اس سے اردو غزل ہماگیر اور دیرپا معنویت سے آشنا ہوئی۔ صرف ایک شعر پیش کرتی ہوں جو معنوی اعتبار سے بہت خوبصورت اور دیرپا اثرات کے حامل ہے، کیونکہ اس میں نہ دھوپ کے معنی فکس کیے جا سکتے ہیں نہ سایہ کے۔ شعر دیکھیے، میں دیر سے دھوپ میں کھڑا ہوں، سایہ سایہ پکارتا ہوں۔ یہاں ان رجحانات کے منفی اثرات کا بھی مختصراً تذکرہ ضروری ہے۔ موضوع کی سطح پر دیکھیے تو اپنے عہد اور معاشرے کے حالات سے بے نیاز ہو کر صرف اپنی ذات کے مسائل تک محدود ہو جانا بہت درست نہیں تھا۔ ممکن ہے ایسا ترقی پسند تحریک کے رد عمل میں کیا گیا ہو، مگر ایک انتہا پسندی کا جواب دوسری انتہا پسندی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا منفی اثر یہ ہوا کہ شاعری میں زیادہ تر ناامیدی اور مایوسی پر مبنی تجربات و مشاہدات جگہ پانے لگے۔ اس کی قنوطیت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ صورت جو کچھ بھی تھی معاشرے کے لیے اچھی نہیں تھی۔ شاعر صرف عکاس نہیں ہوتا، رہنما بھی ہوتا ہے۔ ممکن ہے اس زمانے میں عمومی صورتحال مایوس کن ہو، مگر مکمل ادبی رویہ بھی ایسا ہو جائے تو پھر ناامیدی سے باہر نکلنے کی کوئی کوشش ہی نہیں ہوگی۔ اسلوب کی سطح پر بھی دیکھیں تو بعض تجربے محض تجربے یا خودنمائی کے طور پر کیے گئے۔ رویوں کی مایوسی تو خیر لب و لہجہ میں اتر ہی رہی تھی، مگر ایک اور پہلو یعنی ایمبیگیوٹی یا ایہام کو لیتی ہوں۔ ایہام گوئی کی روایت اپنے یہاں پہلے سے موجود تھی، مگر ایسی نہیں تھی کہ ایمبیگیوٹی کی موجودہ صورت کا احاطہ کر لے۔ دراصل استعارہ اور کنایا سے آگے کی صورتیں عام قاری کی سمجھ میں ویسے بھی نہیں آتی، مگر یہاں شعوری طور پر ابہام پیدا کرنے کا رویہ اپنی انتہا تک پہنچ کر چستہ بن گیا۔ وہ اس طرح صرف معنی نہیں غائب ہوئے، ان کی شاعری بھی خال خال ہی نظر آنے لگے۔ اب ان اشعار کو دیکھیے، کہ رات کے قہر کا ڈر ہے تو دیار شب سے سر برہنہ کوئی پرچھائی نکلتی کیوں ہے؟ سورج کو چونچ میں لیے مرغا کھڑا رہا، کھڑکی کا پردہ کھینچ دیا، رات ہو گئی۔ ترشی تو ان کی بھی کی گئی اور پڑھی بھی گئی، مگر ان کے اصل معنی تو بس اس مصرے سے ظاہر ہو سکتے ہیں کہ مگر اپنا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے۔ اصل زندگی کے لایانی ہونے کا احساس غزل کے اسلوب میں ڈھلنے لگا، مگر اس طرز عمل سے اردو غزل کی مقبولیت کو ٹھیس پہنچی۔ دراصل محملیت اپنے آپ میں ایک طرز بیان ہے، کیونکہ شاعر جو کچھ کہتا ہے وہ صرف اس کے شعور کا حصہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لاشعور اور تحت شعور کے رجحانات بھی اس پر اپنا اثر ڈالتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا کلاسیکی غزل میں بھی ہوتا تھا، مگر غیر شعوری طور پر غالب اور یگانہ جیسے خود پسند اسے الہام یا غیب کے مضامین قرار دیتے تھے، مگر جدید غزل گو شعرا یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ مجموعی طور پر یہ اعتراف کیا جا سکتا ہے کہ جدیدیت کے رجحانات نے اردو غزل پر گہرے اور دیرپا اثرات مرتب کیے۔ مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں پر نگاہ رکھی جائے تو یہ ماننا ہوگا کہ جدیدیت سے اردو غزل کا دامن وسیع ہوا اور اس میں زمانے کے اعتبار سے فطری تبدیلیاں آئیں، یعنی ایکسیپشن ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ حرف آخر کے طور پر بس دو جملے عرض کرنا چاہتی ہوں، ایک تو یہ کہ جدیدیت کے رجحانات نے اسلوب اور متن دونوں سطح پر اردو غزل کو تقریباً تین دہائیوں تک متاثر کیا۔ اس کے تحت غزل کا جو سرمایہ وجود میں آیا اس میں کچھ خس و خاشاک بھی شامل تھے جو رفتہ رفتہ ماضی کی یاد بن گیا، مگر اس کے مفید عناصر آج بھی مقبول اور فعال ہیں۔
1: یہ تھی ڈاکٹر زرنگار یاسمین جو پیش کر رہی تھی مقالہ اردو غزل گوئی میں جدیدیت کے اثرات کے حوالے سے۔ اور آئیے سامعین، اب اگلی پیشکش میں لیجیے ملاحظہ فرمائیں، کلام شاعر کے تحت مظہر عالم کے کلام۔

یہ آکاشوانی پٹنہ ہے. اب آپ عمران صغیر سے علاقائی خبریں سنیے. سپریم کورٹ نے ووٹر لسٹ کی خصوصی منظم نظر ثانی عمل ایس آئی آر کو قانونی اور آئینی قرار دیا ہے. چیف جسٹس سوریہ کانت کی صدارت والی بینچ نے بہار سمیت دیگر ریاستوں میں ایس آئی آر کے آئینی جواز کو چنوتی دینے والی عرضیوں پر سماعت کرتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا. بینچ نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور اسے منصفانہ اور درست ووٹر لسٹ تیار کرنے کا اختیار ہے. جنتا دل یو کے ریاستی ترجمان نیرج کمار نے ایس آئی آر کے سلسلے میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کی طرف سے انتخاب کے عمل پر سوال کھڑا کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. جناب کمار نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ذریعے ایس آئی آر کو قانونی قرار دینے کے بعد انڈی اتحاد کے لیڈروں کو ملک کے عوام سے بلا شرط معافی مانگنی چاہیے. محکمہ محصولات اور اصلاحات اراضی کے وزیر دلیپ کمار جائسوال نے داخل خارج ای ناپی اور ابھیان بسیرا کے زیر التوا معاملوں کا تیزی سے نپٹارہ کرنے کی ہدایت دی ہے. محکمہ کی جائزہ میٹنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ 15 دنوں کے بعد ایک بار پھر سے کاموں کے نپٹارے کا جائزہ لیا جائے گا. جناب جائسوال نے کسان رجسٹریشن مہم کو رفتار دینے کے لیے پری مارجن کے معاملوں کو جلد نپٹانے کی بھی ہدایت دی. وزیراعلی سمراٹ چودھری کی صدارت میں آج شام 5 بجے ریاستی کابینہ کی میٹنگ ہوگی. میٹنگ میں کئی اہم تجاویز پر مہر لگنے کا امکان ہے. قومی حقوق انسانی کمیشن نے نالندہ ضلع کے ایک سرکاری اسکول میں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد 60 بچوں کے بیمار ہونے کے واقعے کا میڈیا رپورٹ کی بنیاد پر خود نوٹس لیا ہے. کمیشن نے اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا سنگین معاملہ مانتے ہوئے ضلع مجسٹریٹ سے 2 ہفتے کے اندر تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے. عام لوگوں کے مسائل کے نپٹارے کے لیے پنچایتوں کی طرز پر اب ریاست کی بلدیاتی اکائیوں میں بھی سہیوگ شیور کی شروعات ہوگی. اس میں لوگوں سے موصول درخواستوں کی بنیاد پر ان کے مسائل کا حل 30 دنوں کے اندر کیا جائے گا. چیف سیکرٹری پرتے امرت نے سبھی ڈویژنل کمشنر، ضلع مجسٹریٹ، پولیس سپرنٹینڈنٹ، سینئر پولیس سپرنٹینڈنٹ کو ہدایت جاری کر شیور کی تیاریوں کی ہدایت دی ہے. پنچایتوں کی طرح بلدیاتی حلقوں میں بھی ہر مہینے کے پہلے اور تیسرے منگل کو سہیوگ شیور لگیں گے. ریاست کے گورنر اور چانسلر سید عطا حسنین نے کہا ہے کہ سبھی وائس چانسلر ہر مہینے کم سے کم